0: halkani waa BBC oo aad ka dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee fungeeda magaalooyinka qaarkood iyo barta internetka ee bbcsomali.com. maalin wanaagsan dhegeystayaal, waa galabnimo jimco ah bisha juun ay tahay 20, waa barnaamijkeenii dooda ama falanqaynta jimcaha oo toddobaad kasta maalinta jimcaha aynu ku falanqayno mowduuca ugu mudan toddobaadkaas adduunka. Toddobaadkan waxaynu si gaar ah u falanqaynaynaa xaaladda ka taagan bariga dhexe, si gaar ah maraykanka iyo iiraan, heshiiska ay galeen, suuragalnimadiisa iyo hirgelintiisu intee ayay leegtahay, israa'iilse muxuu ka saameeya lubnaan iyo dagaal ka taagan oo heshiiskaas dabcan muhiim u ah, iyaduna intee ayay carqaladayn ku noqon kartaa natiijada laga filayo heshiiskaas. Qodobadaas, su'aalahaas iyo kuwo kale ayaynu ku eegi doonaa barnaamijkeenna marti kala duwan, ayaana barnaamijka qayb igala ah. Waxaadan la socodsiinaya barnaamijka anuga Cabdiraxmaan Cali Dhimbiil ee akhyaaray kala wanaagsan. intaan aanu gelin faahfaahinta barnaamijkeenna, marka hore aynu ku horeyno wararkii caalamka oo Faadumo Macalin Abuukar ayay galabteenu akhrin doonto. Faadumo.
1: Mahadsanid Cabdiraxmaan. dagaalo ayaa weli ka socda Lubnaan, inkastoo heshiis nabadeed ay kala saxiixdeen Mareykanka iyo Iiraan oo ay ku jirto in la soo afjaro colaadda halkaasi ka taagan. Wasaaradda caafimaadka ee Lubnaan ayaa sheegtay in duqeymaha Israa'iil ee koonfurta ay ku dhinteen ugu yaraan 18 qof. Israa'iil ayaa sheegtay in 4 ka mid ah askarteeda lagu dilay dagaalka ay kula jirto kooxda ay Iiraan taageerto ee Xisbullah. Wareeg cusub oo wadaxaajo toos ah oo u dhexeeya Mareykanka iyo Iiraan oo ka furmi lahaa Switzerland ayaa dib loo dhigay. Aqalka cad ayaa sheegay in madaxweyne ku xigeenka J.D. Vance uu dib u dhigay safarkiisa maadaama aanan la dhammaystirin qorshooyinka. Wasaaradda difaaca ee Afghanistan ayaa sheegtay in ciidamadeeda cirka ay habeen hore weeraro ka fuliyeen Pakistan, gaar ahaana waxa ay ku tilmaantay meelaha ay ku dhuumaaleysanayaan kooxaha Islaamiyiinta ee gobollada Baluchistan iyo Khyber Pakhtunkhwa. Pakistan ayaa sibeynisay in dhulkeeda la duqeeyey. maamulka goobaha ay ka taliyaan ciidamada gurmadka degdega ah ee Suudaan ayaa joojiyey wada shaqayntii ay la lahaayeen hay-adda gargaarka ee dhaqaatiirta aan xuduudda lahayn MSF. baaritaan ay sameysay hay-adda samafalka ayaa lagu ogaaday qaab ka faa'iideysi ah oo ay ku kaceen qaar ka mid ah shaqaalaha ka howlgala xeryaha qaxootiga ee dalka jaarka la ah Suudaan ee Chad. dacwadoogayaasha Faransiiska ayaa sheegay in kabtanka kubadda cagta Morocco Ashraf Hakimi uu wajihi doono maxkamad ku saabsan eedeymaha kufsiga ee loo haysto. dembiga lagu eedeeyay ayaa ka dhacay Faransiiska sanadkii 2023. Hakimi oo ciyaara kooxda PSG ayaa si joogto ah u dafirayay inuu wax qalad ah sameeyey. ugu dambeynna, xiriirka kubadda cagta Iiraan ayaa dacwad u gudbinaya FIFA oo ku saabsan sii socoshada arrimaha fiisaha gelitaanka Mareykanka ee xulkeeda koobka adduunka. kooxda ayaa sheegtay in la siiyo hal maalin oo keliya oo ay ku sugnaan karaan gudaha Mareykanka si ay isugu diyaariyaan kulankooda furitaanka ee ay la cayaarayaan New Zealand iyo kulanka soo socda ee Belgium, halkii ay ka ahaan lahayd 2 maalmood ee ay filayeen. warkii caalamkan waa inaganta Cabdiraxmaan.
0: abdi umaadsantahay Faadumo Macalin Abuukar oo la socodsiinaysa wararka caalamka ee BBC ee dhegeystayaal u diyaar garoobay idaacaddeenni galabnimo oo faahfaahsan. hordhacba ku sheegnay barnaamijkeena maanta falqaynta jimcuhu wuxuu ku saabsan yahay si guud xaaladda ka taagan bariga dhexe, heshiiska hordhaca ah ee ay gaadheen Mareykanka iyo Iiraan, dagaalka Israa'iil iyo Lubnaan, iyo si guud xaaladdii muddooyinkii u dambeeyey ka taagnayd bariga dhexe. haddaba xaaladdaas sidee wax ahaan karaan, mustaqbalku sidee ayuu ekaan karaa, waxa heshiisyada imika la gaadhay ma muuqdaan kuwo sii waari kara, maxaase ku xeeran? su'aalahaas iyo kuwo kale ayaynu ku falanqayn doonaa barnaamijkeena galabta. waxaana marti igula ah oo igala qayb galaya barnaamijka studio waxaa igula sugan Anwar Cabdifataax Bashiir oo falanqeeya arrimaha gobolka iyo si guud bariga dhexe oo dhundulola ah, iyo sidoo kale Shaafici Shariif Maxamed oo isaguna ganacsiga dhaqaalaha faham fiican u leh, iyo Maxamed Nuur Qalimow oo falanqeeya siyaasadeed oo isaguna London khadka kaga jira. dhammaantiin soo dhawaada.
2: waa dhowna.
0: aad baa u mahadsantihiin. ka hor inta aynaan martida u gelin, mahadsan yihiin aynu ka horeyno balagaysano warbixin kooban oo ka hadlaysa bal heshiiskan iyo heerarku soo maray iyo si guud xaaladda ku xeeran bariga dhexe. xuseen xasan ayaanu haya.
3: in ka badan 100 maalmood kadib 28 Febraayo, markii Mareykanka iyo Israa'iil ay duqeymaha ku ekeeyeen Iiraan, labada dhinacba waxay sheeganayaan guul, taasi oo muujinaysa sida uu mid walba ugu baahnaa waddo uga baxo colaadda. heshiis ayaa si rasmi ah u soo afjaray dagaalka balse wada xajoodiyada ugu adag ayaa hadda bilaabanaya labada dhinacba waxay shacabkooda u soo bandhigeen heshiiska inuu guul u yahay hase yeeshee sida ay falanqeeyaashu sharaxayaan midkoodna si buuxda is afgaradka uguma qancin dadkiisa kooxaha gudaha ee labada dhinacba waxay ku doodayaan in tanaasulaad aad u badan la bixiyay dhanka Iran heshiiska ay la gashay Mareykanka waxa uu siinayaa wax la mid ah xabad joojin muhiimadeeda leh fursad ay ku sheegtay inaysan dagaalka ku badbaadin oo kaliya iyadoo aan isdhiibin balse ay uga soo baxday iyadoo ah mid sii xoogaysatay bilowgii horeba hadafka ugu weyn ee Tehran ma ahayn in Mareykanka iyo Israa'il kaga adkaato dhinaca militariga sida caadiga ah ujeedadu waxay ahayd in jamhuuriyadda Islaamiga ah ay sii jirto hoggaankeeduna shaqeeyo isla markaana awooddeeda wada xaajood aan si buuxda loo burburin qoraalka is-afgaradka MOU-ga waxa weeraan u ogolaanayaa inay sheegato inay taasi gaartay dokumentigan oo si gooni-goona ay u saxeeyeen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo madaxweynaha Iran Masoud Pezeshkian waxa uu dejinayaa hanaan lixda maalmood oo loogu talagalay wada xaajoodka barnaamijka nuclear-ka Iran waxa kale uu xaqiijinayaa joojinta degdeg ee dhammaan howlgallada military ee jihooyinka oo dhan oo ay ku jirto Lubnaan ixtiraamka madaxbanaanida labada dhinac dib u furidda marinbiyoodka Hormuz iyo qaadista go'doominta badda ee Mareykanku ku hayay maraakiibta Iran Tehran waxay ogolaatay inay gacan ka geysato sugidda marin ammaan ah oo ganacsiga loogu maro Hormuz taasoo ahayd xaaladii caadiga ahayd ee ka hor dagaalka inay mar kale xaqiijiso inaysan doonin hubka nuclearka isla markaana ay gasho wada xaajoodyo ku saabsan mustaqbalka uraniumta aadka loo kobciyay iyo barnaamijkeeda kobcinta nuclearka balanqaadyada Mareykanka ayaa u muuqda kuwa ka ballaaran sida ku xusan heshiiska Washington waxay bilaabi doontaa qaadista go'doominta badda waxay siin doontaa ruqsado dhoofinta shidaalka Iran waxay heli doontaa hantida Iran ee la xayiray ama la xadiday waxay ka shaqeyn doontaa fududeynta cunaqabateynada waxayna la shaqeyn doontaa wadamada gobolka si loo hirgeliyo qorshe dib u dhis iyo horumar dhaqaale oo Iran loogu qoondeeyo ugu yaraan $300 bilyan haddaba filashooyinka ayaa sare u kacay tanaasul kasta oo laga sameeyo uraniumka la kobciyay ama kaabayaasha nuclearka waxa dhaleecayaashu ay sawiri karaan inuu yahay tanaasul la bixiyay kadib markii guul hore loo shaaciyay jawaabta Khamenei ayaa arintan si adkaysay wuxuu sheegay inuu mabda ahaan lahaa aragti kale balse uu ogolaaday heshiiska kadib markii madaxweynaha Iran oo ah madaxa golaha sare ee amniga qaranka uu qaaday mas-uuliyadda difaaca xuquuqda Iran iyo kuwa xulafada lahaa isbarbardhigga heshiiskii nuclearka ee 2015 waa mid aan laga maarmi karin Washington gudaheeda qaar ayaa heshiiskan ku tilmaami kara in uu ka liito heshiiskii hore iyagoo ku doodaya in Trump uu aqbalay qaab dhismeed siinaya Iran fududeyn cunaqabateyn iyo faa'iidooyin dhaqaale halka su'aalihii uu adkaa nuclearka dib loo dhigay Tehran gudaheeda khatartu way ka duwan tahay siyaasinta maayalka adag waxay ku eedeyn karaan dawladda iyo kooxda wada xaajoodka inay ku celinayaan wixii ay u arkayeen khiyaamo 2015 markaasi oo madaxweyne Xasan Ruuxaani ay weerareen xildhibaano warbaahinta muxaafidka ee mucaaradka siyaasadeed oo ayaa ku eedeeyay inuu tanaasulaad badan ka bixiyay barnaamijka nuclearka ee Iran Pezeshkian iyo Qalibaf caqabadaha hor yaala waa inay qaab dhismeedka xabad joojinta u beddelaan guul siyaasadeed koorintaan mucaaradku xoogaysan Donald Trump ayaa heshiiskan ku tilmaamay guul weyn oo Mareykanku gaaray taasoo sida uu sheegay xaqiijinaysa hadafkiisa ugu weyn ee dagaalka ee ahaa in laga hortago in Iran ay hesho hubka nuclearka Si kastaba haatee dadka dhaleeceeya heshiiska oo ay ku jiraan qaar ka tirsan xisbiga jamhuuriga ayaa durba ku eedeeyay Trump inuu bixiyay tanaasulaad aad u badan doodan u dhaxadkeedu waa ballanqaadka sheegaya in Iran ay ka faa'iideysan doonto sanduuqa dib u dhiska ee $300 bilyan Trump ayaa qoraal uu soo dhigay barta Truth Social ku sheegay inaysan jirin wax lacag ah oo dhan $300 bilyan oo Mareykanku siinaya Iran isagoo ku tilmaamay been abuur waxana uu guul ka sheegtay hoos u dhaca qiimaha shidaalka iyo guuldarro oo dhankooda aanan soo gaarin waa sida uu yiri
4: aad buu maatsan yahay Hussein Hassan oo la socodsiinayay warbixintaasi haatanna aanu gudagalay barnaamijkeena martida barnaamijka bal iyagana aragtidooda iyo dhankooda aynu aadno si guud barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay wada hadallada ama heshiiska hordhaca ay gaareen Mareykanka iyo Iran
0: heshiiskaas oo ka kooban 14 qodob inkastoo durba aad moodo inay soo baxayaan caqabado ku xeeran oo ay ka mid tahay baaqashada ku timid durba waftiyadii ay ahayd inay ka sii shaqeeyaan hawshan si gaar ah kulankii loogu ballansanaa Geneva iyo Switzerland bal hadaba si guudinta inaan u gelin baaqashadaasi xaaladaha kale markii hore aynu ku horeyno 14 qodob ee lagu heshiiyay inagu kor istaageyna bal si guud waxa uga baxay waxaan ku bilaabayaa Anwar Abdiftah Bashir oo agaasimaha macadka bariga Afrika nabad iyo dowladnaga oo studio ay ula sugan Anwar soo dhaw bal u horeyn 14 qodob ay ku heshiiyeen Iran iyo Mareykanka si internet ah ama qaabkan electronic garden ay u soo saxeen bal maxaa kaaga baxay
2: bismillaah baahda BBC dhamaantii waan salaamteen waxaan kulan salaamay umada Soomaaliyeed jimac mubaarak horta ma aha heshiis dhameystiran ma aha waa MOU waa safgarad dagaal muddo 4 bilood socday oo labada dhinacba markii miidiyaha iyo dadkooda markay wajahayaan midalba guul sheeganay waxa lagu talagalay markaa muddo 6 bari ah gudiyada farsamada inay ka shaqeeyaan oo maxa la yiraahdaa heshiis loo beddelo MOU ga markaad halhal u fiirisid waxaad moodaa labada dhinac midalba guul oo isagu ka gaar inuu sheeganayo laakiin hadan fiirno su'aasha ugu muhiimsan waxay tahay heshiiskan mid la mid ah iyo 2015 Obama xilligiisa la galay Iran waxaaba ugu muhiimsan waxa ay uraniumka Iran oo sii kordhay in la yareeyo 3.6 in laga dhigo lacag 100 milyan bilyan xilliga ka xirnay Iran idin loo sii deyn doono waxaad moodaa markii la barbar dhigo midka hadda socdo waxa la yiraahdaa Iran dagaalka markuu sida u bilowday 40% oo uranium kooda korbe u qaaday kobcinti oo faa'iido ka dhalatay iyadoo ka faa'iideysanaysay shaqaaqada iyo maxaa la yiraahdaa dagaalka socdo kan hadda sida kumeel gaarka loo sameeyay wuxuu farayaa in Iran maxaa la yiraahdaa 300 bilyan oo magdhow la siiyay magdhowda markaa la falanqeyay waxa la yiri Mareykanka bixinaya masawa kaydka Iran ee bangeyd caalamka laga xiray
0: mas'uul kale ka imanaya
2: masawa wuxuu ka imanaya wadamada khaliijka su'aal badan baa ka taagan laakiin anuu waxa ila tahay horta waa bilow fiican in la soo fariisto 4 bilood kadib iyadoo burbur inta leeg labada dhinac uu gaaray laakiin su'aasha caqabada ku ah oo heshiiskan uu sii socon karo waa Israel heshiiska la sii xashalay ayaa wax doqon ku bilowday qaybta konfereed ee Lubnaan taas ka keenaysa marka Iran iyaduna inay shuruudo ku
0: saxiixay siyaasadkaas weyn ma doonaa suguudu xarabaan suguudu koristaan dhinacyada si gaar ah bal saameynta dagaalka Lubnaan iyo Israel xaaladan ku yelan doona iyo baaqashadiisa waxaan rabaa qalin oo isna London khadka kaga jira Maxamed Nur soo dhawow bal ugu horeyn 14 qodob bal adigana safgaradka heshiiska ah qorshihiisu yahay in la gaaro muddo 16 casha bilowga ah bal maxaa kaaga baxay la hadda sida wax u muuqdaan
5: marka hore waxaan salaamayaa dhageystayaasha iyo dhageysanaya marka labaadna daadiyaasha barnaamijka oo ka mid tahay iyo saaxiibtii ula jirta dooda jimcaha haddaan jawaabtaada u soo noqdo run ahaantii heshiiskani wuxuu ahaa mid labada dhinacba ay ku qasbanaadeen oo ah qolaba ay dib u gooni ay qabtay oo 4 bilood oo la isku burburay la isku dhaqaale beelay laakiin waxaad moodaa heshiiskan hadda dhameystirnayn MOU ga inuuna ahayn mid survive garoobi doona ama badbaadi doona markaad eegto tactiga ay isticmaalaysa labadan heshiisay horta waxa ku dhex jira Israa'il oo ah qolo doonaysa ama Netanyahu oo aanan doonayn dagaalkan inuu istaago farsamooyinka uu isticmaalayna waxa kamid ah isagoo markii shalay la saxay heshiiska bilaabay inuu Lubnaan dagaal ku qaado ilaa hadaba socda oo ilaa iyo hadda aanan istaagin qodobada lagu heshiiyay 14-kan waxaa kamid ah in Lubnaan dagaalka laga joojiyo sovereignty-deeda la ilaaliyo farsamada uu isticmaalayna waa taas
0: waxaan rabaa inaynu arinta Israa'il iyo Netanyahu iyo hawsha u nimaadnay dhinaca culimada iyo xisbiga saameynteeda bal laakiin marka hore bal 14-ka qodob
5: 14-ka qodob haddaad eegto qaarna waxay u dhan yihiin oo awood badan oo ayna markii hore inta dagaalka bilaaban in ka hor ay siisay Iran oo ay ka mid tahay xitaa inay soo hawooto inay marka hore muujisay xitaa maamulkiisa ay qayb ka noqoto hadaba ay permission ay bixinaysaa leh gasto inay wax qarash ka qaadeen waxa kamida in ay helayso 300 bilyan oo yaani meel uu ta iman doonta tiida ha noqoto ama ku loo soo ururiyo ha noqoto waa in hadda ka badhaadada leeyisan doono إن نمانكي غولفك دول ده هن عربت قليجك أي هادك بعد أي نقود دوانا كوات نغي استهدل كيدا ما يشيس في عالق لا سي إيقلبت قواي وحاو عداتين مراكنك وبيجران قاديم دفاعي يعني وحبك الدفاعي كرن مراكنك هل دول دي برقد الدفاع عوان إسرائيل حوك إيا حيالات إيا ملتري وحو الكواز كو دفاعات لكن
4: عربت
5: دياعيين الكسكو قادين لكن دقالك واحد مودة إن أبا هاند قعانت السراء كوية لطي إيران الشيس كان أفرد طوانك قوضبانا oo maanta baaqday farsama ahantiisa in la qol galo maanta ee jeef divans oo diyaaradiisa oo diyaar ay u tahay uu ka baaqday oo sabab u tahay dagaalkan ay Netanyahu uu ku qaaday Lubnaan waxaad moodaa heshiiska waa la gaaray laakiin ma survive garoon doona laakiin 14 qodobadii la hirgeliyo adduunkan yani nafis buu heli doonaa oo shidaalkan iyo dunyada qaaliyooday hoos ay u dhici doonaa oo dhibaatada dagaalkan waxay ahayd mid adduunka dhan saameysay bal in nafis la helo
4: iyo dabcan dhacyaduna ay
5: iyo siyaasada gudaha ah oo labada dhinac ku
4: qasbay labada dhinac riixay aad baad mahadsantahay waxaan rabaa inaan haatan nasiyo doktor Shafiic Sharif Maxamed oo ganacsiga dhaqaalaha uu ku taqasay khadka Muqdisho kaga jira bal Shafiic soo dhaw dhankaaga bal heshiiska 14 qodob bal maxaa kaaga baxay si gaar ah oo dhanka dhaqaalaha ay saameynta ku wada saaray
6: aan dhimil aad u mahadsantahay adigii Anwar iyo Qalimo iyo siyaasho wada salaama aan marka aad fiiriso heshiiska 14 qodob ah aan marka aad fiiriso qodobka 4aad oo kale iyo qodobka 5aad waxa muuqda qodobada inay isu bixis ay yihiin aan intuu dagaalka socday waa Iran wixii aad u hadal haystay in markii uu dagaalka dhamaado ama intuu dagaalka socdada cid kasta oo mareysa Hormuz marinkaas ay lacag ay ka qaadan doonto aan Mareykanka asigoo taas ka taxadiray wuxuu sameeyay wuxuu block saaray dekadihii Iran hadda markii heshiiska qodobkii 4aad iyo qodobka 5aad waxa muuqda midna inuu u favor u yahay Mareykanka midna inuu u yahay danta ugu jirta Iran maxaa yeelay qodobka 4aad heshiiska wuxuu dhigaa in dekadaha Iran laga qaado xayiraada oo ay ka qaado Mareykanka laakiin dekadaha marka laga qaado dhinaca kale Mareykanka wuxuu helaa Mareykanka wuxuu ku beddeshay qodobka 5aad oo leeyahay in marinka Hormuz lagu maro lacag la'aan oo si free ah marka waxa dareemay waa laba qodob oo qodobka 4aad oo ah dekadaheeda cunqabateenka ka qaad adigana waxaan ku ogolaan doonaa inaad ku marto si bilaash ah midka kale oo qodobka 6aad wuxuu leeyahay lacagaha loogu talagalay dibudiska Iran Mareykanka waxa la yiraahdaa inaad bixisaa laakiin Mareykanka wuu diiday sida Trump uu leeyahay hal senti ma bixineyno hadii aad hal senti bixineyn markay heshiisku waa meel kale in lagu sheego qaabka uu dhis lahaa marka qodobka 7aad ee heshiisku wuxuu leeyahay dhammaan cunqabateenada saaran Iran waa laga qaadi doonaa lacagaha ka xayiran qodobka 12aad wuxuu leeyahay lacagaha ka xayiran Iran waa loo soo deyn doonaa marka qodobka 7aad iyo qodobka 12aad waxay ka jawaabayaan su'aasha ah haddii lacag isiinin oo dib u dhis ah lacagta waa in cunqabateentu waa ka qaadi doonaa qodobka 7aad iyo qodobka 12aad oo dhahaayo dhammaan lacagii ka xayiraa waa ku soo deyn doonaa marka waxa moodaa in qodob qodob la dul dhigay saddexdaas qodob ama shantaas qodob ah waxay qusaysaa si gaar ah dhaqaalaha iyo ganacsiga
4: aad baad mahadsantahay hadaba Anwar baan rabaa inaan siiyo bal Anwar heshiiskaasi waa 14 qodob qodobada haddaynu qaar dul istaagno waxaa ka mid ah dhinaca Iran oo kale in heshiisku sheegayo in Iran aysan yeelan hub nuclear isla markaana ay hakiso barnaamijkii tarminta uraniumka isla sidoo kalena dabcan ay ku islaamaan doonto in ay ogolaato kormeerista dhinacyada hawlaha kormeera bal hawsha bal kormeerkeeda iyo xaqiijinteeda hirgelinteeda suuragalnimadeeda iyo Iran sida ay muhiimada dawladda ay ka tanaasulida mid ka mid ah go'aamadii ama hawlihii waaweyn ee ku gorgortay jirtay marka ay noqoto saameynteeda bal si guud koristay
2: aniga waxa la tahay horta si guud waxaad madalabada dhinacba waxa la yiraahdaa face saving inay ciyaarayaan qof walba sumcadiisa iyo
4: dadbanaya
2: oo shacabkii matelayeen ay ugu qanciyaan laakiin arinta la xiriirta Iran oo uraniumka inay dib u dhigto iyo kormeer lagu sameeyo madaxweynaha Mareykanka Trump oo dad badan ay ku micinayeen inuu yahay unconventional oo si ilaalin qabaaniinta caalamka wax loo dhigay leadershipkiisa wuxuu mugdi gelinayaa in Iran mar dambe ay aaminto hay'adda atomic ee IAEA inay kormeer ku sameeyso waayo heshiis la galay 2015kii
4: ayaa labada
2: saddex sanoana socday ayuu Trump xilli teeramkii hore
4: iyo
2: meesha ka baxay taa markaa waxa ku xusnayd in badan waxa lagu cadaadinayaa macdanta uraniumka inay aad u yareysay maxalle Iran muddo 15 sano ah waqtiga hadda bilowga ku bilaabay 3.6 inay ka dhigto Trump markuu ka baxay dagaalkan hadda uu bilowday ayay Iran markaa waxay bilowday inay 3 jibaar ta 4 jibaar ilaa lagu sheegay xitaa riboodada qaar 40% inay gaarsiisay marka caqabadaha ka imaanay waxay tahay waxaan isleeyahay hadii Mareykanka Iran labadooda kaliya heshiiska yaacno ku saabsanaan lahaa waxa fududaan lahayd qodob muhiim ah maxalliyan marka la isku gaaro si daacadnimo ku jirtayna loo fuliyo laakiin Iran waxa dhabarka idoon ay kooda taa Lubnaan Mareykanka waxa gadaalka riixay Israel iyagaas markii keenay inuu complication ka yimaado
4: caqabada ka yimaadaan maadaama nac ka tirnaa kulma iyo labadooda kaliya aan hawshan isameeyeen
2: aan hawsha ku saabsanay marka san intervention ka wuxuu dib u dhigayaa heshiiska waa tan keentay marka in la yiraahdo guddi technical la sameeyeen waa MOU guddiga almost maanta ma bilaaban
4: maanta dinafa isugu taan
2: Israel Israel garahan prime minister Netanyahu media wuxuu ka sheegay xitaa Trump ku eedeeyay waa tan keenta markaa madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka inuu dhaw anagu hadaan ahaan lahayn maanta Israel ma jirtay taas markaa caqabado ku ah in heshiis waara laga gaaro arinta
4: aan adoon ma san tahay qalin baan rabaa inaan ku celiyo bal dhinaca markaad ka eegto siyaasiga iyo saameynaha guud ku xeeran ay ka mid tahay in sida aan warba sheegay Mareykanka iyo Israel kula maantahay Iran dhankeedana xaaladda Lubnaan muhiim u tahay ina kula maantahay bal iyo qodobadan lagu heshiinayo dhinacyadaasna ka go'aya iyo xisbullaha iyo dhanka bal suuragalnimada xaaladda bal suugud sida uu saameynayo qodobadaas
5: waa sax in qodoba ay mid dabarka ku wadato Mareykanka iyo Israel wato Iran ay xisbullaha wadato marka labadooda laakiin waxay ku kala duwan yihiin Iran way xakameyn kartaa Hezbollah oo hadii joojo ay yiraahdaan inay joojiso laakiin Mareykanka waxaad moodaa inuu xakameyn karin Israel oo qofba midka uu wato uu yaani midna kontrolkeeda uu leeyahay midna uusan lahayn waayo heshiiska uu saxay madaxweynaha Trump Israel kama hirgelin sababtoo ah waxa ku jira qodob kamid ah dhigaya in aan Lubnaan dagaal lagu qaadin oo Israel ayna ku qaadin ay joojiso isla maantana dagaalku waa ku bilowday oo waa dagaalku
4: baa laakiin halkaas oo kale ma moodaa in loo baahnaan lahaa halka heshiiska ay Iran iyo ku kooban yahay Mareykanka maadaama dhinacyadan Israeliyana hawl ka shaqeyb ka ahaayeen in ay inuu heshiisku ahaan lahaa bilowgiisa in la aado heshiis bal afargeysoodo kala oo dhinacyadan uu saameynayo afarta dhinacba matalayaalkay maadaan halka Mareykanka iyo Iran
5: rabaanay way ku habboonayd laakiin isma soo horfarisan karaan Hezbollah iyo Israel middeeda kale Mareykanka wuxuu isleeyahay adiga ayaa maaragtay kontrolkeeda leh Israel laakiin inuusan lahayn haddeer ay tusay middeeda kale xitaa iskabada in ay dagaal ku qaadeen xitaa wasiirada kamid ah dowladan Israel ayaa xitaa madaxweyne Trump iyo dowladdiisa yani aflagaado weyn u geystay oo madaxweyne ku xigeenka uu xitaa ka carooday oo jawaab adag oo sida shalay aan maqlayna markuu press conference ka sameeyay marka waxaad moodaa qolana mabda'iyan laakiin Netanyahu waxa uu ka go'aamay in dagaalka istaagin ninkan isagoo dhalinyar ilaa ay hadda weeligii wuxuu lahaa waa in Iran ay nuclear yeelan waa inay isla yeeshaa haddana waxa laga celcelinayaa oo leeyahay at least dagaalka uu joojiyo xitaa ka bixin Lubnaan laakiin dagaalka joojo ayuu joojilayaa waaba heshiiskana waxa ku jira inuu sovereignty-ga ilaaliyo Lubnaan dagaalkan ka joojiyo marka waxaad moodaa in control
4: in dhinacyadaas ay aad u caqabad
5: heshiiska ha labada heshiiskii dheeraa ee ka dhaxeen jiray Israa'iil iyo Mareykanka inuu xumaan doono waayo madaxda sare ayaa hadda waxay gaartay
4: inay iyagii warbaahinta bal xaaladda iyadana si gaar ah Ramayn ku kristaagna bal waxaan rabaa inaan isagana siiyo Shafiic Sharif Dr. Shafiic bal dhanka dhaqaalaha 300 bilyan baa la yiri wala siin doona Iran sidoo kale waxa laga qaadi doona cunuqabteenihii dhaqaale iyo xayiraadihii saarnaa hantidooda bal xaaladdaas laba dhinac ba taagan oo ah dhinaca amniga oo ay qoloyinka Trump iyo eedeenaya Mareykanka iyo Israa'iil leeyihiin hantida inta leegi waxay abuureysaa in Iran dib u soo kabato oo walaac amni ba xaaladda ku jira halka dhanka kale Iran laftooduna ay leedahay burburkii dhibaatooyin geystay bal sidee xaaladdaas u saameynaysaa bal magdhowga wixii loo geystay iyo cabsida kale ee dhanka walaac amni ee taagan
6: aan dib malaa oo ma tahay horta 300 bilyan marka loo fiirsho waxa ay rabtay Iran way ka badan tahay oo Iran waxaan ogeynay intuu dagaalka socday markii ay ka hadlaysaa qasaaraha ama intuu xaajoodka socday wixii ku tilmaamaysay in ku dhaw 700 bilyan dabcan waxa la sii qiyaasay in maadaama uu muddo sii qaatay 1 trillion ee qasaaraheeda uu gaari karo marka aad fiirso 300 bilyan waa 300 sodon waxa ay rabtay inay hesho marka ma u maleeynaayo in ay maxalaha ay ku filan tahay dib u dhiska iyo dhaqaale xumadii gaartay Iran وأنا طبعاً لحق آت وير مركب الله في إيشو مركب وحيابه أو ربان إن أنت بدن دتك بليلو إن ترام إني أما يشيس قات كل لوجو بحيلها بحيلة إن يشيس مركب آفي إيشو قذبة أنت هذا بدن وحامودة إن دن وجرت إيران مركب البربر ديجو إن إسرائيل يو مريكانكا لكن وحي أهاتوا إن ترام وحاسار إن حداد يسكب بدن متى أنا هبدا نتيان السدوا كله labada waxa ku soo socota doorasho ee si gaar ah Mareykanka dhaqaalahoodii shidaalkii uu ku qaaloobay ee waxyaabo badan isbedelay sicir barra ka dhacay marka ee arintan 300 bilyan ee Iran la siinayo ma dhiba dhaqaalaheeda intee kor u qaado ee nuclearka ee waxeyso horumar iyo barwaaqo ma gaarsiin doonta waa maya lacagta lacag ka badanay filanaysay waa lacag yar ee sidoo kale lacagta hadda cid toos oo siinaysa ma lahan waxa kaliya oo loo sheegay in qabateenta laga qaadayo ee hantida ay hore u haysatay markii horeba in loo soo deeyo marka hadii hantida ay hore u haysatay in qabateenta laga qaado macnaheedu ma aha in Iran ee dhaqaalaheeda 400% oo xirka isgala marka 300% kuma filna ee Trumpna danta ku qasbayso Netanyahu waa qasbi labadaba doorasho xilligi dhaw ku soo socoto markii ku qasban yihiin inay la imaadaan waxuuna Iran kula heshiiyaan marka hadda waxa mooda arintii Taliban ee Mareykanka ay ahayday adiga waxa haysataa waqtiga anagana saacadda ahayna marka markasta oo dagaalkaasi daba dheeraado waa markasta xaaladda ay ku ximaato Trump marka inahaas aad isdhigi karaa
4: aadad ma santahay amar baan rabaa inaan siiyo bal sida aadan hore u sheegney filashadu maanta hadintina fal isugu tago dabcan baaqashada timi JD fan sida uu sheegay dhinaca Iran laftada baaqashada bal fariinta baaqashadaasi ku aadan iyo fahanka bixin karto in durba iyadoo hadda ay abuurantay rajo ah in heshiis la gaarayo in kulanki koobada durba la leeyahay waxa muuqata in xaaladii dabcan aga jeetiro bal saameynta xaaladaas iyana ka dhigi karto isku halaynta heshiiska ay ka dhigi karto
2: dabcan waxay ku tahay dhawrjab ay ku tahay heshiiskii shalay la gaaray waa qodob koobaad ee weerarkii tooska ahaa ee Israel ku qaaday Lebanon oo safarna tageeda maxalli yiraahdo lagu xusay heshiiska oo keenta inuu baaqdo marka madaxweynihii ee Iran qodob ay ahayd qodobka labaadna waxay technical inay fashilantay oo madaxweynaha ku xigeenka Mareykanka la rabo inuu safarka galaasiga inuu dib u dhigo marka pressure-ku wuxuu ka imanaya labadan madaxweynaha Trump iyo Benjamin Netanyahu labadu waa populist dadka yiraahdo siyaasiinta ah labaduna midna November bo midterm election-ka Mareykanka u balansiyay midna October golaha maxalliga baarlamaanka marka waxay rabaan siyaasad shacabka iyo dadka ay

0: ee heshiiska qodobada muuqda uu jabsan yahay oo guuldarra maaha waxa aynu rabnay malaysia oran kale taa lafteeda dib u qiimeyn baa xaaladda socoto oo balla trump laftiisa dhowr jeer waxaanu arkaynay fariimo ka imanaya oo uu ka dabaymanayo qodobada heshiiska tusaalan 600 billion anagu bixin mayno hadday heshiiska saxiixi waayaan waan layd waxyaala noocaas oo kale
1: dabcan waxaan leeyahay waa sax waa controversial wuxuu dadka shacabka u sheegay maraykanka iyo dadka taageerayaashiisa eliitka ah iyo documentay wax ku qoran way kala duwan yihiin islamarkaana ma aha wax xitaa malaawaal ku jiro waxaa lagu xusay 300 billion oo magdhow in la siinayo laguma sheegin marka MOU-ga ilaha ay ka imanayaan mahantidii iiraan laga freeze gareeyba maraykanka bixinaya islamarkiina waxaa dhabarjabintaad sii cadday madaxweyne trump yiri anagu shilin ma bixinayno marka mugdiga iyo hoosaasinta midda kale dadkan maraykanka ama gaar ahaan reer galbeedku xidineynaya in dib loo dhiga uraniumka iiraan inayna kobicinin sida heshiiskii 15 oo kale dabcan meeshan kuma caddo taa waxaa bedelkeeda xoog la saaray marinka hormuz in iiraan ay fasaxdo lacagna ayna dadka ka qaadin marka qodobka uu ku iibsaday ayaa waxaad moodaa filashadii dadka maxalliga maraykanka inay hoos uga dhacday
0: aad buu mahadsan yahay anwar ayuu ahaa intaanan u gelin qalimow iyo shariif bal waxaan rabaa marka hore inaan dhageysano qaar ka mid ah dhageystayaasha b b c da oo fariintooda noo soo mariyay baraha bulshada iyo bal sida ay u arkaan xaaladan iyo dabcan haddii ay su-aalo qabaanba
2: asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu b b c waan idin salaamay magacay waa ismaaciil maxamed yuusuf oo dega magaalada kismaayo haddaan raayiga ka dhigto qodobka dooda galabta jimcaha arinta is-afgaradka maraykanka iyo iiraan ay gaadheen waxaan u malaynayaa ama filayaa is-afgaradka ama heshiiskaas hadduu dhaqan galo inuu noqon doono heshiis saaxiibo badan isku waayaan sababtoo aha iiraan iyo maraykan haddii ay isku afgartaan heshiis waara waxaa meesha ka bixi doonta saaxiibtinimada trump iyo netanyahu oo intii muddo ah aada moodo madaxa inuu u saaraa trump netanyahu hadda laakiin danahoodu ay isku hor yimaadeen arrinta kale ee la filan kara waxay tahay dalalka carabtu inay xidhiir dhow la yeeshaan iiraan maadaama ay ka aamin baxeen difaacii ay isku haleynayeen ee maraykanka iyo israa'iil inay xidhiir la yeeshaan maalgashadaan si ay uga nabadgalaan gataalada iiraan ee wax ka qabta aan u ahayn waad mahadsantihin b b c soomaali
3: assalaamu calaykum b b c magacayga waa nuurshe xasan carte waxaan joogaa deegaanka dhabad ee gobolka galgaduud bartamaha soomaaliya haddii aan ra'yigayga ka dhiibto dooda jimcaha ee galabta ku saabsan is-afgaradka ay dhowaan wada gaadheen dowladaha maraykanka iyo iiraan labada dhanac waxaan ku boorinayaa inay wada hadal ka sii gudagalaan si loo dhameeyo colaad ee gobolka saamaysay ee dhowaana xanba ka sii daraysay dowladda maraykanka waxaa kale ku boorinayaa inay israa'iilka la hadasho arranta dhibaatada ka taagan dalka lubnaan oo 24 saac duqeynta bacan ay ku haysa ay ka joojiso assalaamu calaykum
4: assalaamu calaykum magacaygu waa maxamed qadar nool jooga magaalada jawaare ee gobolka shabeellada dhexe khubarada waxaa weydiinayaa israa'iil qayma ka tahay heshiiska oo waxma laga weydiiyey
0: aad buu mahadsan yahay su-aasha dhegeystoyna weydiiyey kastoo dabcan falanqeynteennana ay ku jirtay haddana waxaan rabaa inaan qalim u siiyo isagoo dhegeystahaana bal uga jawaabaya su-aasha ah in doorka israa'iil heshiiska iyo bal si guud waxaan rabaa inaan ugu sii xoojiyo bal guusha istraatiijiga marka la eego dhinacyada xaaladda iiraan iyo maraykanka marka la eego heshiiskan bal dhinacee sida haatan u muuqda iyo isbarbardhiga adoo isbarbardhig ku samaynaya bal dhinaca iiraan iyo dhinaca trumpa cidda gacanta sare bali lahaatana muuqata
5: run ahaantii netanyahu ama israa'iil saameyn xoog leh ayay ku leedahay heshiiskan hadda la gaaray burburintiisna qayb ayay ka noqon kartaa in la curyaamiyo sida haddaba uu ku bilaabay oo ah in heshiiskii la gaaray uu maantaba docfurul ku noqday oo qodob ka mida qodobada uu jebiyey oo ah inuu lubnaan weeraray kuna wado ilaa hadda uu qorshihiisana ugu jiro mar dhowr jeer u hadlay inuu joojin doono iyo inuu kasoo bixi doono lubnaan labadaba taasoo heshiiskana ku xusan tan haddii aan usoo noqono oo yaa gacanta sare yeeshay dagaalkan markuu bilowday ilaa hadda waxaad moodaa in iiraan ay wax badan ka faa'iiday dagaalkan oo ah in horta bal ay tusto in maraykanka layska celin karo rajiimkooda inuunan burburin oo ujeedka loo soo baxayba ay israa'iil iyo usoo baxeen maraykanka trump uu ahaa oo aanay hirgelin waxaa kaloo u suurtagashay weligeed kama aynan hadlin gacan ku haynta ama maamulka hormuz wayna weligeedba ka hadlin haddeer waxay bilowday inay ka hadasho kadib markay ogaatay awoodda maraykanka inuuna meesha wax xakamayna uu ku yeelan karin oo hadda ay leedahay lacag baa majaaj garaynaynaa inkastoo lixdanka cisha ay leedahay majaaj garaynaa bermishinka ay bixiyaan hadda marteed walba oo maanta maraya meesha bermishin wuxuu ka haystay iiraan

0: waxayna leedahay annaga iyo cumaan ayaa dadka bacdina maamuli doona oo yani marka hore aan jiri jirin. waxaa kaloo jira in dowladaha khaliijka waagu u baryay oo waagii hore waxay islahayn mareykanka ayaa difaaci doona, maanta waxay ogaadeen inuu difaaci karin. cidda uu difaacayna ay israa'iil tahay hadday dhabta timaado, oo iyagana hadda kabacdi iiraan xiriirkadii iyo sidii ay ula dhaqmi jireen bedeli doono. cashar cusub ay ka barteen dagaalkan dhacay. waxyaaba badan oo kale waxaa jira adduunkuna ku baraarugay. waxaa la ogaaday hormus inay tahay nolosha adduunka oo 120 shidaalkaas meesha mari jira ayba saameyn xoog leh adduunyada ku leedo maanta. hadda kabacdi ay noqon doonto meel dadko dhan wada ilaashtaan caalamka ku wada nool ay leeyihiin iyona xirmin ama ilo kaleeto iyo siyaabo kaleeto shidaalka halka iyo waxa kasoo baxa iyo fertilizerka meel la mariyo dambe inay golofka ay maaragtay dariiqo kala samaysan doonaan oo aynu marka hore ku baraarugsanayn. marka waxaad moodaa in markaad kusoo celcelisid average ahaan in Iiraan ay wax badan ka dhacashay kana faa'iiday, saameyn aynan golofka ku lahayn saameyn adduunka ku lahayn ba ay usoo korodhay. waxyaaba badan ayuu maaragtay una ka faa'iidin oo hadda heshiiskan u galay xitaa kii Obama ayaa ka wanaagsanaa marka labaduba laysku eego, inkastuu leeyahay kanaan anugu gala wanaagsan heshiisba waa memorandum of understanding oo waliba agreement maa fashilkiisana maantuu bilowdo oo Switzerland laysku yimaaday ahayd oo wada hadalkii bilowdo uu suurtageli waayey kadib markii ay Netanyahu uu ku duulay oo dagaal ku qaaday Lubnaan. marka waxaad moodaa average ah markaad isku soo celceliso in waa cusub uu bariga dhexe u bari doono Iiraan iyo golofkuna ay islahaan doonaan dadka bacdi oo inay cadow isku noqon doonin kadib dagaalkan.
1: aad baad mahadsan tahay. waynu isku sii xalada oo kusii daadegi doonaa. waxaan rabaa inaan Shaafici Sharif siiyo, bal Shaafici bal ugu horeyn ma moodaa dhanka saameynta dhaqaalaha markaynu ku eegno in Iiraan marka laga tago saameynteeda hubeed iyo dagaal ee ay gashay xaaladda dagaal inayba ka weynaantay muhiimadda dhaqaale ee ay aagay dhacday, si gaara in marinka xurmus uba noqdayba mid ka mid a qodobadii ama gorgortan ee ugu cuslaa ee dagaalkan intii uu socday ay Iiraan si gaara ugu baxay.
2: nimil aada u maadsan tahay. horta marinkan xurmus oo ma ahan wax oo maanta iyo shalay bilowday. tan iyo intii xurmada aysan qaadan ka hor maran akhrinaya taariikhda Iiraan iyo Ingiriiska iyo waa la ogaa in Iiraan ay ku gorgortami doonto halkan. marinkan ma aha marin dagaalkii hadda bilowday oo keliya, xayla adduunka waxay soo mareen dagaalo badan oo kala duwan, boqortooyooyin kala duwan xaalanka soo maamulay. marka waa la ogaa in Hormuz ay tahay marin caalamka ee muhiim u ah Ingiriiska iyo reer galbeedka waxyaabaha ay xataa dagaalku ugu gaabseen waxaa ka mid ah way ogaayeen si kasta oo Iiraan loo baabiyo awooddeeda ciidan in aysan suurtagal ahayn in macnaha doomo yaryar ama qor yar oo baasuuka uu ku finlaan karo in marinkaas lagu xiro. marka marinkan in uu yahay istaraatiijiyo Iiraan ay ku dagaaltami karta iyadana way ogeeday, caalamka intiisa kale wuu ogaa, dagaalo badan oo caalamka hore usoo marayna qarniyadii laga tegana waa lagu ogaa. laakiin waxa hadda oo muhiimadda leh waxay tahay anaga hadda hal dhinac umbaan ka fiirnayna oo ah Maraykanka iyo Israa'iil. laakiin waxyaabo kale oo ah muhiimadda waxay tahay Israa'iil waxay wadatay wax loo yaqaano Great Israa'iil oo hadda waxaan arkaynaa Lubnaan ilaa iyo koonfurtii dhan way soo qabsatay oo qayb ka mid a istaraatiijiyadeedii way gaartay. marka mararka qaarkood yes dagaal ahaan ha laysku tuutuuro baaruudii ma aha gaarta Khaliijka, laakiin dhinaca kale waxuun Israa'iil waxaa moodaa hadda inay goobo badan ay ka qabsatay. sidoo kalena waxyaabaha aan rabo inaan oo micnaha oo muhiimadda leh oo wadamada Khaliijka iyo maxaa lahaa Iiraan ay hadda sida laga dhawaajinayo amada lacagtii aan soo sheegayna in Iiraan ay dibudhiskeeda ee Khaliijka ay ka qayb qaadan doonaan. marka si guud qodobka Iiraan ee idan ay ka faa'iido aan dhihi karo wuxuu yahay qodobka labaad. marka aa fiiriso kale wuxuu ka hadlaa in la tixgeliyo maxaa lahaa arrimaha gudaha ee waddanka. waxaan ogeyna Maraykanka in Iiraan uu mar walba ku cadaadin jiray gudaheeda inuu mudaaharaado laga abaabulo, dhaqaale xumo laga sameeyo, waxyaabo kale. marka heshiiska qodobkiisa laad wuxuu leeyahay labada waddanba waa inay tixgeliyaan gudaha wax ka jira. marka Iiraan waxay fursad heli doontaa in dhaqaalaheeda dib u hagaajiso, lacagteeda qiimo dhex dib u waxayso, taasoo marka hore Maraykanka uu faraha kula jira. marka si guudba dabcan Maraykankana waxbuu gaaray oo dagaalka win-win solution maaha, labada dhexma way soo wada guuleysan. laakiin waxaan dhihi karaa Iiraanna maysan wada guuleysanin, Maraykanka ma uusan guuleysan, laakiin Israa'iil waxaan dhihi karaa aniga qayb ahaan inay guuleysato oo hadda Lubnaan qaybo badan ay qabsatay. maantana aan la isweydiinaynin dhulka ay qabsatay, keliya lagala hadlayo xabadda jooji.
1: أمر بان رواب الله سيئ دود دايو لنكي سوحوغا بحيب بال إسبر برنقا دان عيدا يبال حالة هاي كلا قارين إلا هاتن يبال صدو حمق دان إيران لحيدي اللاي لكن إلا هادو ويتاقن فلاشادو سيدياني هاين لالها قلاسي حالة بيقليسا أمريكان كدقال كيو قوشي كرهديني قارين إزرائيل دان كيدا بالوحان وردن بال دان عيدا بال قوسي قود ساد سولاد هردن كستاي دقال كيكا بعد هدي هشليس كان يهر قلبا والله ينطوان
3: een urta waxaad moodaa in hal dhinac oo sheegan kara 100% ni guuleysiin ma jiro Iran marka aad fiirsay waxaad moodaa juqraafigu uu caawiyo marinka Hormuz marka hore underestimation baa lagu hayo Soomaaliya saas oo muhiim u yahay waliba ciidan gaar ah u sameeyso dadka ka qaaday maraakiibta maraysa canshuurta marka hore waxa la filay in Iran ay ku dagaalami doonto Red Sea maadaama xutiin dhariir fiican ay leeyihiin laakiin wadaw badan oo access u leh Red Sea ayaa saameyntii Iran ku yeelan lahayd Mareykanka iyo Israel maraakiibtoodi sida la rumeyn oo kuntaa bedelkeeda markii Hormuz iyo kumintida iyadana keento horta inay dhinacay guul ka keento qodobka labaad markii loo fiiriyo wadamada hada khaliijka ah oo saaxiibada barnaamijka la qayb galay ay iyaguna ka dhawaajiyeen oo markii hore 100% Mareykanku iyagu inuu difaaci doon u haystay waxa meesha ka baxday horta inuu Mareykanku difaaci karin cidda kali oo kumintida karana ay tahay Israel Israel waatan hadda dhawrjabka ku noqotay go'aamada Mareykanka uu qaatay meesha marka waxa ka muuqato heshiiska labada dhinac ishayo hadii ay ku heshiin waayo waxa loo baahan yahay broker qof saddexad ilaan kan heshiiskan hadda u dambeeyay ama MOU gan waxa goobjoog ka madaxweynaha Faransiiska iyo dhowr madaxweyno kale iyo prime ministerka Canada waxaad moodaa intuba in baaqida ay bixinayaan oo ahayd si heshiiskan u maxal yiraahday hore ugu sii socdo in Israel xakiso weerarada ma aha inay ka baxdo ma inay xakiso Israel marka iyo Netanyahu xukuumadiisu waxay cadeeyeen Mareykan iyo cid kaleba inayna ka amar qaadin meesha marka waxa ka baxayso in madaxweynaha Trump uu ku faanay Israel haduu san isugu jirnaa inaanu jiri lahayn awoodda markuu sheegayna meesha ka baxday hadda marka si heshiiskan uu effective u noqdo waxa qasab noqonaysa dhamaan dhinacyada isaameynta ku leh inay qayb ka noqdaan Israel ay soo gasho maxal yiraahdaa Hezbollah iyo Lebanon ay soo galaan isla markaana kormeerayaal guudna loo sameeyo si loo damaanad qaado laakiin hadda qaabku wax ku socdaan waa time strategy
1: Mareykan oo dhibti qayb ka ah isku dayayna isaguna isla kormeera ka noqday isla heshiiskii dabcan
3: taasan marka waa referee hadana ciyaariyankii isla referee noqonay marka waa time strategy oo waqtiga la iibsanaya laakiin su'aasha hayda Mareykanku dagaalku u galay waxay ahayd is wadanka liyaraad Iran inuu burburiyo hoggaankeeda iyo ismaheeda waxa ku guuleysteen marka intaas oo siyaasi oo ninkii ugu sareeyay madaxweynaha xukuumadda qayb ka mid ah ina baabiya laakiin mas'aladi jiritaankayd waxaad mudaw way shaqeyn waysay Iran waxay muujisay resilience wax loo yaqaan adkaysi Carabtuna hadda wadamada khaliijka waxay ku qasban yihiin in Iran ay la
1: macaamilaan
3: intay u sii
1: intay dhinac kale dabcan waxaan rabaa taa khaliijka saameyntooda la koodaan si gaar ah ugu nimaadno dhanka qalimow baan rabaa inaan siiyo qalimow weynaga xaaladii aragnaa dhinacyadii oo dhan waxaad moodaa in dhinac kasta guul sheeganayo bal dhanka hadii aynu ka eegno mucaaradkooda heshiiskan sida taban ma loo adeegsan karaa in dhinac kasta dhinac ku mucaaradka ahi uu adeegsado doorashooyinka soo aadan Iran lafteeda in dadka dhalaalaysan hoggaanka hadda joogay oo dabcan horena mudaharaad uga jireen in iyaga laftooda hawsha ay karkariyaan Israel lankeeda doorasho ka soo socota in la dhaho heshiiska oo ku fashilantay xiriirka ee Mareykanka fiicnaa waad lumisay isaga laftiisa halka caqabada ka timaado oo la laga galo Trump laftiisa Mareykanka laga kacoolo dagaal baad aaday dagaalkeena guul daray heshiis noocan ah ayaad kala timi macna saameynta taban ee dhinacyada heshiiskan ku laan karo bal dhankeeda
0: already dimuqraadiga oo tartan kula jira ee republicanka oo kasoo jeeda Trump waxay bilaabeen inay yiraahdaan heshiiskii uu la galay Obama ayaa ka wanaagsan 10 jeer oo xisbigaas oo dimuqraadiga ah oo already waxay ka dhigteen aalad ay tartanka ku galaan in heshiis dagaal inuu wadanka geliyay qarash badan bixiyay burbur badan dhacay ugu dambeyna uu wixii uu markii hore ka biiday wax meeshii yaala u diiday ay ka wanaagsanaayeen intaan ka saarahan la kelin oo tan ay leeyihiin Obama heshiiskiisa ayaa 10 jeer ka fiicnaa kan hadda uu Trump galay waana laga yaabaa xataa inay sabab u noqoto in labada aqal ee republic maareeyte labada aqalba ay ku guuleystaan dimuqraadiga oo ololahaasi waxaad moodaa inuu hirgeli doono tan waxa ku soo hortay Israa'il Israa'il sida badan Netanyahu dadku wuxuu ka gadaa horta waa nin ku nool dagaalka noloshiisa dhab waa dagaalba siyaasadiisu waxay ku sarfaad garowdaa ama uu prime minister ku sii ahaada inuu dagaalku jiro waayo haddii la yiraahdo guldagaad keentay oo markii hore waxaad nagu dagaal gelisay inaad Iran bedeli doontaan adinka iyo Mareykanka halkoodii joogan haddana waxaad leedahay Lubnaan ayaan dagaal u aaday oo haddii qodobka xusaaya inay ka baxaan ama dagaalka joojiyaanna oo Mareykanku pressure saaro Israa'il qasbu way joojinaysaa waa Israa'il ma noolaan karto Mareykan la'aantii waan ognahay maqaala ahaan military ahaan siyaasad ahaan inay tahay dowladda keliya ee garab istaagan oo hawshooda maad adduunka kaloo dhan way kala dhinteen laakiin weli Mareykanka oo garab taagan ayayba sideeda ku sarbaad garowda ay ku jirtaa oo dowladoodana ay ku jirtaa taana maaragtay haddii Mareykanku galka sarta kala baxo yiraahdo jooji waxa laga yaabaa inay joojiyaan laakiin taana waxay dhaawac gaarsiinaysaa Netanyahu oo sidiisa dagaalka un dadka u sheego oo badbaadin baan kugu jiraa warriorkiina ahaa ninka maaragtay cadowga idinka ilaashaan ahay taana waxa kaloo jiro oo haddii prime minister nimada uu waayo xitaa kusoo furmaayo dacwooyin in la xisaabiyo tii qasa looga soo bilaabo oo sidee barashki sidaa u weyn ee Falastiin ay diyaariyeen sid ku ogaan weyseen oo intelligence sida dowladdaada ku ogaan weyday waa meeshay u taalaa waxyaabaha kale waxaa jira qaladaad uu galay oo xitaa corruption uu ku jiro marka ilaa inuu prime minister ahaado maahe dacwooyin badan ku furmi doono marka inuu dagaalka iska hunaado weligii dagaal ku nool noqdo waa dan asagu ugu jirto
1: laakiin iyada lafteeda ma aan saameynayn in xukuumadiisa ay durba Israa'il iyo xiriirka Mareykanka isbedelida ku imanaysaa marka ta dagaalka laga tagaba taalafteedu ma aha
0: inay haddu joojin lahaana waxa jira niman mayal adag oo xisbiya kale ka soo jeeda oo wasiirka difaaca iyo kuwa waxa jira hadaba Mareykanka xitaa dacayeen iyo waatan oo madaxweynaha ku xigeenka xitaa shalintu ka carooday hadal adag oo ugu jawaabay Israa'il waxyaabaha ay sameeyayso haduu isagu joojin lahaana waxaan ka yeelaynin dowladdan oo maareeyta oo
1: xisbiyada
0: badan xisbiga government of national unity la yiraahdo waqtiyada dagaalada ay galaan ayay sukan keenay xisbiyada oo dhan mucaarad iyo muxaafad hal dowladeed istaan la yiraahdo national government national unity government marka waxaad moodaa in taasna saas ku yahay Iran doorasho way ka dhacdaa
1: dhanka Iran dhankeedana mucaarad
0: badan ayaa jira laakiin markii xabadu dhacday madaafiicda lagu ay ku soo hoobatay ayaa qaar badan isbedeleen waayo siyaasad iyo markay noqoto dhimasho oo shacabkii iyo dalkii la burburinayay qaar badan baa fikirkooda isbedelay laakiin haddii doorasho sax ay dhacayso mucaarad badan ayaa ka jira waddanka la yiraahdo Iran
1: iyada laftada miyaan la odhan karin xaaladda dagaal ee lagu jiraayo wuxuu yahay xaalad badbaado oo dabcan xukunka intii joogtay ay dadkii dib u mideeyeen oo xaalad kale ku heleen laakiin haddii la nabdo xisaab lafteeda halka ka furmayaan dagaalkaas xaaladihii duruufta dadku wajahayeen amni darrada iyo si guud sida loo waajahay waxyaalo badan
0: nimanka mayalka adag horta dagaalka u danaa oo hadda xukunka haya macal kan maaragtay uu sarreeya laakiin weli xaaladan degin dagaalkii oo socda waxyaaba ay u sheegan karaan waa dhici karta hormuz oo xukuumad jirin oo hadda bacda aanu gacanteena geli doonay waxba ay u sheegi karaan laakiin in a way qolada hadda haysta shacabku ma jecla oo way ku feel garoobi karaan oo qodobka oo noqon karaan mid dowladda hadda maamulaan ay ku waayi karaan marka nin aan waxad ma Lubnaan iyadu xisaab ma laho Hezbollah waa dowlad goore iyadu dowladdaas inay jirto inay dhacdo iyadu waxay ku xiran tahay Iran Iran laga xukumaa jooji iyo soco iyo istaag intaba waxay ka sugeysaa Iran waana qolo ay Iran xukunto oo waliba qolada mayalka adiga xiriir fiican leeyihiin iyaga hubeeya iyaga dhaqaale siiya iyaga markay doonaan yiraahdo Israa'il maaragtay dagaal la gal markay doonaan ka joog yiraahdo
1: aad
0: mucaaradku runtii inay ka faa'iideysan karaan qolo walba waxa haystaan
1: qolo walba waxa haystaan dhinacyada dhan isla su'aashaasan rabaa bal saameynta taban ee heshiiskaas ku keeni karo gudaha iyo dhinacyada mucaaradka inaan Shafiic Sharif sagana weydiiyey
2: aada umaadsan tahay horta waxaa jiray wiil uu dhalay shaahi Iran soo maamulayay muddada badan ee rajada ka lahaa in haddii isbedel uu waddankaas ka dhaco in xilka la wareegayo laakiin 4 sac la soo dhaafay Trump wuxuu ammaan ugu qubeeyey wiilka hadda xilka haya ninkii la dilay uu dhalay maxaa la qubeyni uu leeyahay waa nin maxaa la ahaanimad ahaa wiilkiisa nolaya waa nin furfuran waa nin moderate waa ninkaas waa nin nabada jecel wax noocaas ah marka su'aashta la weydiiyo shaahi wiilkiisa xilkan sugay wuxuu yiri Trump daqiiqad kasto isbedelaa second to trans sugayna oo asagana oo haddana mar labaad uu ku cayn doono marka laba arrin aan u kala qaadno mid waxa waa dadkii oo mucaaradka ahaa ee gudaha joogay ee rabay in isbedel uu dhaco markii la dilay caruurta waxa uu gena gandaalkii ugu horeeyay Mareykanka oo tuuray 168 ilmo gabdha iskuul oo ku dhinteen dadka si aan kala goos lahayn loo dilay Trump uu ku hanjabay in ilbaxnimadii iyo maxaa laha jiritaankii Iran uu baabi'in doono asagoo aan u aabiyeelin arrimaha shacabka iyo maxaa laha militariga intaba taas markaa waxay keentay mucaaradka oo qaarkood oo miirka qabo inay dhahaan Trump dan kama laha in cudda aan nahay si aan kala argoos lahayn si aan kala reeb lahayn ayuu inoo dilayaa dhinaca kalena dabcan ninka noocaas oo asagana banaanka joogo aan natirkiisa rabo inuu xilka qabsado marka si haddii loo fiirsho taageero gudaha way kore u soo kacday dhinaca kalena waxaa arkay inta dagaalka socda laftirkeeda goobaha qaarkood oo Iran ku taalo oo loogu dabaaldegayo dagaalka lagu hayo Iran marka haddii hadda xabadda istaagto marka laba midood ay naqan doonta in dawladda hadda Iran ka jirto intay shacabkii qoliyi kasoo horjeeday dib ugu laabato ay dagaalo iyo argoosi iyo dil ay ku bilaabo oo shacabkii hadan dib ay u kacaan oo shacabkii dawladda isku dhacaan ama in ay dawladda awood badiso oo markaas ay qoliyahan oo hadda aaminsanaa in Mareykanka uu gardaro iyo kala goos aan lahayn uu laaynaayo ay dawladda la saftaan oo hadda marka dawladda ay sii awood badiso marka daqiiqad kasta wax isbedeli karaan dabcan waxaynu ku xiraan doontaa haddii uu Mareykanka Janisti dadka gudaha inkastoo aan arkayna qodobka labaad ee heshiiska laftirkiisu ay Iran ay ogaayeen in gudaha ay dhibaato ka haysato maxay qodobkooda labaad ee heshiiska waxay dhaheen waxaan rabnaa in Mareykanka uu faraha kala baxo arrimaheena gudaha taasoo muujinaysa marka in nidaamka hadda jira Iran oo gudaha oo cadaadis uu ka haysto marka ay rabaan inuusan Mareykanka ugu darsoomin
1: raddood ma santay Anwar baan rabaa inaan sii balsaaminta 10 heshiiskaas dhinacyada Mareykanka kala mucaaradkiisa iyo Trump iyo dimuqraadiga doorashada Republican-ka ee culaysada saaran iyo dabcan maagidi iyo wixii si kala qaybsamay arinta Israel gudaha doorashada November ku soo aadanaya Netanyahu culayska ay ku keen karto dagaalkan iyo natiijada heshiiskan ka dhalatay iyo sidoo kale saameynta xiriirkii fiicnaa ee Mareykanka iyo Israel ay lahaayeen dhanka Iran lafteeda bal in la nabdaay saameynta ay gudaha ka keen karto aad moodi karto in xisaab cusub furmayaan xaaladii hore la isu haystay
3: dhimlo ma santay waxay jirtay qaacida siyaasadda la yiraahdo all politics local siyaasadda dadkan hadda hoggaamiyasha Trump iyo Netanyahu iyo Iran intoo waxay rabaan dagaalada banaanka ay ka galiyaan
1: gudaha saameyn gudaha ah
3: ay cod ku sarriftaan
1: marka
3: mid kasta waxa ku soo dhow doorashooyin markaan fiirino Israel oo kala October golayaashi deegaanka la rabo doorasho in la galo iyo ku xigta T-Good Mareykanka midterm isagana November Iran waxa la abuuray dhalinyaro tiro badan oo miidiyaha westernka aad looga maxal yara baraarujiyay inay la dagaalamaan maxal yara
1: ay safaaradaha badan aad ugu xidha
3: ha si fiican inay la dagaalamaan nidaamka haddii jiro mid kastana wuxuu rabaa heshiiskan guulaha uu ka gaaray in hadda uu isticmaalo maxal yara haday si mobilization uu helo waxaan rabaa si gaar ah inaan u iftiimiyo heshiis markii la gaarayo goobta lagu gaaray iyo maxal yara haday ajendaha laga hadlay intaba iyo background-ka ay leedahay waxa saameyn ku yeelataa inuu maxal yara heshiiskaas uu sii socdo hadaan fiirino madaxweynaha Mareykanka MOU wuxuu ku siixay qasriga Palace Versailles way deganaan jireen boqoradii maxal yara Faransiiska soo maamay Louis-kii koowaad ee 2003-aad waxa aan ku tahay dagaalkii koowaad ee adduunka marka la joojinay yaa lagu siixay
1: meesha
3: laakiin pressure badan oo xilliga la saaray Jarmalka ayaa heshiiska wuxuu keenay dagaalkii labaad ee adduunka inuu u horseedo waxaad moodaa marka madaxweyne Trump markuu meesha doorinay inuu ku siixo laftirkeedu inay qayb ka ahayd heshiiskan inuu san dhaxgal si noqonayn waayo media aad baa looga hadlay waxa la yiri waa meel caan ku ah heshiiska lagu gaaray inuu shaqeyn waayo isla markaana saameyn xun uu ku yeesho marka dhinaca marka laga fiiriyo iyo raddu ficiliga ay durba samaysay maxaa la yiraahdaa Israel iyo Mareykanka laftirkiisa inuu san wakiil ka noqon karin taasaa waxay keenaysaa horta mugdi inay keento walaaladii barnaamijkii ugu la jiray si ay u cadeeyeen Iran way ka adag tahay waxa xakameyn karta Hezbollah laakiin Mareykanku ma xakameyn karo Israel taasaa marka qasbaysa Israel in la soo fariisay miiska wada hadalka si loo helo wax jinwiin ah oo dhinacyada dhanba ay xal u fiin karaan
1: dhanka Iran oo kale ka waran bal saameynta ay keenay karto dhanka maamulka kale marka loo eego hadii xaaladu nabadaato
3: Iran waxa muddo dabcan revolution ka wixii ka dambeeyay markii la afgambiyay revolution kun cusub u dhacay waxa muddo dawladdi laba qayb ay ka dhigeen dawlad caadi ah madaxweyne iyo cabinetka wato iyo maxal yiraahda maamulka sare iyo maxal yiraahda khamini ah marka waxa muddo maadaama go'aanka u dambeeyay ay leeyihiin maxal yiraahda khamini way adag tahay marka in go'aan gaar ama maxal yiraahda tanaasul xukuumadu ay sameeyso in ay ugu aqbalaan
1: adad ma san tahay maxamed nur qali waan rabaa inaan baldhanka khaliijka ay noognayo wadamada carabta oo dabcan dagaalkani saameeyay khasaarana ka soo gaaray mareykanka heshiisii la ahaa bal iyaga laftoodii heshiiskan haatan qayb kama aha dhinacyadii islaayiba heshiiyay iyaguna waxay ka mid ahaayeen dhaawacii xaaladda wax ka soo gaareen bal siday dib ma isleedahay waxa waran xaalada dib u qiimeyn doonaan xiriirkoodi Mareykanka iyo koodi Iran iyo bal toodi gudaha iyo haday tahay dhanka difaaca iyo baldhanka
0: qoraantii dagaalkani ee carabta waab cusub ay u barjisiyay oo madaxana maanta waxa ka dambeeyay waxa ogaadeen wax la yiraahdo Mareykan oo lagu tirsanaado inayna wax macna lahayn inay saaxiib la noqdaan dariskooda oo iyagu dhexdoodana ay saaxiibana si noqdaan oo danta isu kaanto iyo Iran oo ay saaxiib la noqdaan inay danta ku jirto wax faa'iido ka soo galay mala ilaa inay maaratay ay qasaarooyin iyo maaratay iyagooba markii horeba ku noloshooda iyo dhaqaalooda uu ku xirnaa petrolka la dhoofiyo shidaalka in qatar uu galayba calaashan Iran oo wadada xirtay marka ma noqon doonto haddii ka badi inay 100% boqolkiiba boqol ay ku tiirsanaan doonaan difaaca ama waxyaabaha uu Mareykanka ku andacoon jiro ahaa aniga idin ilaaliyo oo haddii ka badi wax laga yaabaa in waa cusub qaab cusub uu qaliijka uu noqon doono oo aan ku tiirsanayn Mareykanka iyo influence-diisa waxa ku soo haray Iran iyadana waxay ogaatay inay tahay power weyn oo dhex fadhiya qaliijka oo aan laga gudbi kara si sahla oo macnaha waxa aan la qiimeyn yani in sharafkii karaamadii ay isu haysatay inay ku dhex leedahay laakiin carabta inay u qirsanayn haddii baa inay qoon waayo hadda heshiiska xitaa qabanqaabadiisa waxa kamida qadar oo dowladahan hadda ay dhaawacday kamida oo xitaa 300 bilyan lagu sheegay xitaa sida badan analistiyalku waxay ku sheegaan inay qaliiska ka iman doonto waayo 300 bilyan in ka badan ayay qasaareen intii dagaalku hadda socday waxyaaba dhaawac gaaray maartii meelaha shidaalku ka soo saaray
1: xaaladahaas
0: marka lagu sheego xaalad waxyaaba badan iyo istaagidi uu dhoofiska istaag waxaad moodaa in bilyans ay qasaareen marka hadda ka bacdi waxay noqon doonaa
1: inay xaalkooda dib u qiimeeyaan
0: aad baan maasantahay
1: waxaan rabaa inaan Shaafici Shariif weydiiyo bal saameynta dhaqaale ee dhanka bariga dhexe khaliijka iyo wadamadaas dabcan sumcadoodii wadamo badan ay gali jireen hadeen amniga nabadda iyo duruufaha soo dhan bal xaaladda dagaalkani kaga tagaya saameyn ahaan wadamada khaliijka si kooban
2: indibal aad baan maasantahay dabcan horta baaruuda kaliya khaliijka iyo Israa'iil iyo Iran ay gaartay laakiin dhaqaale ahaan khaliijka Afrika, Asia, Europe meel aysan xaalanka aysan gaarin malahan weliba wadamada khaliijka ayaga waa kuwa wax dhoofinaya laakiin kuwa loo soo dhoofinayay kaliya waxaa laga yaabaa in hadda xaalanka ay aad u hadal hayaan shidaalka waxaa kaloo jirta xataa bacriminta beeraha oo adduunkii cuntadii way yaraato oo sabab la xiriira waxyaabaha khaliijka laga helo waxaa ka mid ah bacrimintii ayaga dhaqaale ahaan dabcan wadamadaas waa wadamo oo aad qani u ah muddo 4 bilood ahna in lama rajaynaynin in xaaladooda ay dhulka geli doonto laakiin dhaqaalihii badnaa oo ay ka sameyn jireen inkastoo shidaalku uu qaaloobay oo shidaalku waxaan ogeyna dagaalka kor $60 meelahaas uu ahaa markii daba $120 uu tegey rajaxatay waxaa laga qabay $100 inuu gaaro marka ayaga dhaqaale ahaan haddii ay half waxa ay soo saari jireen ay soo saaraan weli shidaalkii u qaaloobay oo lacagahoodii way helayeen inkastoo hadda wadamada laakiin sida Imaaraadka oo kale ay aad u saameysay oo ganacsiga caalamka uu kula lahaa laga xiray shirkado badan oo degana ay ka guureen dalxiisayaal badan oo iman jiray ay ka maqnaadeen laakiin wadamo kale oo sida Saudiiga oo kale saameyn badan aysan ku yeelan oo sanadka xataa xajka dadkii iman jiray nambarkii 1.7 million ama laa loomin ku dhawaada imaatay oo saameyn badan oo dagaalka khaliijka ama uusan ku yeelan laakiin wadamo badan oo caalamka intiisa kale ah sida hadda Filipino kale iyo wadamo ku dhawaaqay emergency in shidaalka ay ka go'een Soomaaliya anaga aan joogno Muqdisho oo naftirkeeda korontoyigii waxyaabo badan ay ka qaaloodeen maxaa maciishadii ay qaaloodeen
1: isoo kob
2: waayay aan dambo marka waxyaabo badan oo macnaha dhibaato badan dhaqaalaha marka Soomaaliya ay qayb ka tahay qalabkii dhismaha qalabkii beeraha marka waxyaabahaas badan way gaareen oo marka waxaan isleeyahay qaliijka kaliya ma aha wadamada fuqarada oo Soomaaliya iyo Suudaan iyo ku jira
1: dhinac kasta cid kasta u sameey waxaan rabaa inaan amar siiyo amar bal heshiis oo inaga aragnay safkarad baa imi xaalka maraya durba duruufaha inuu sheegney baa ku xeeran bal filashadaada ma isleedahay xaaladan natiijo ka soo bixi karto wala nabdi kara mise waxa isleedahay wala sunaysanaya marka la xaaladii aanu toogayn doona
3: en horta niid wanaag baan yaan filaynaa inay wax ku dhamaadaan maadaama caalamkan inay saameysay laakiin waxaan rabaa hal point inaan xoojiyo ah en dagaalkan hadda afarta bilood ee Saudi wuxuu cadeeyay wadamada khaliijku inaynan Mareykan isku xalayn karin dhanka kale Iran waxa ceeb ku noqotay gobolka ay ku nooleed hal wadan oo saaxiib inay ka weeyso laftarkeed 10 bay u tahay inay la macaamisho wadamada khaliijka ujeedada uu weena dagaalka loo galeen waxay Israel inay noqoto wadan kaliya hegemoniga bariga dhexe way shaqeyn weysa Iran waxay noqotay midba bac dhigtay marka saaxiibtinimada ee wadamada khaliijka iyo Iran hadda waxaad moodaa inuu yahay imperative inay shiiyana qasab tahay banaanka cid ka difaaca ka tab midkood midka kale inuu san jiray
1: inuu san jiray ku qasbayeen miskooda imaadaan qalimo bal filashada ilaaha tamarta si kooban sida ugu kooban
0: dagaalka horta 10 baa laga bartay laakiin waxa laga faa'iidi doonaa in Iran iyo qaliijka intiisa kale oo aad cadow tinimo weyn uga dhaxeysay ee hadda ka bacday meesha ka bixi doonto waayo qolada qaliijkana waxa dhinac u xirtay Mareykan oo u beensheegi jiro aniga adin difaaca Iran baa idin ka haya haddaan adinka idin ka tago waa Iran baa idin qabsanaya waxaad meesha way ka baxday horta oo la fiis ayuu wax u gaari waa hadafka uu lahaa uu soo baxay regime change iyo isaga iyo isla socda Netanyahu marka qaliijku waxay xaqiiqsan doonaan haddii bacdan ay ku noolaan doonaan in deriskooda ay iskala heshiyaan wanaag iyo samaan ay ku wada dhaqmaan
1: aad
0: waxa walba ay maartay iyagu ka wada sheekaystaan ka wada heshiyaan
1: aad Shafiic Sharif ha rabaa isagana 30 second bal si kooban xaaladdaas bal waxa isladay ku dhameyn karaan
2: dabcan waxay ku dambeyn doontaa adduunkii oo dhaqaalihiisa marnaba aan dib ugu soo laaban doonin sida ay wax ahaayeen hormuz kadib waxaa jiri doona kala shaki dhaqaalaha caalamkana wuxuu bilaabi doonaa in shidaalka inta badan laga guuro oo hawada iyo qoraxda iyo maxalla korontada lagu tashto in maadaama hormuz daqiiqad kasta ay waxaan oo kale meel kasta ay ka dhici karaan shidaalka caalamka qalqal uu geli karo marka caalamkana oo in badan u jeheysan doona tiknoolajiyada iyo laga fikiro sidii lagu heli lahaa wax bedel u noqon kara shidaalka hadii san iyo kale ay dhacdo ama geographically goob kale oo loo marsiiyo shidaalka caalamka in la helo ama in hadii shidaalka la
1: waayo kala raadi aad baad maadsan tahay waxa kala hayeen maxamed nuur qalimo oo london khadka kaga soo jiray doktor shafiic sharif maxamed oo isaguna ganacsiga dhaqaalaha muqsha kaga soo jiray iyo anwar professor anwar abdiftah bashir oo isaguna studiyaha igula sugnaa aad bay u mahadsan yihiin anigu cabdiraxmaan cali dhimbiil aan la socodsiinayo tan iyo kulanti dambe dhegeystayaal barnaamijka jimcaha oo xuseen xasan uu soo saaray waxaan idinkaga tegaynaa sida ayuu nabadgelyo